0: Люди тетрен зоге газон уян туду. Масе кема бширарша.
1: Козумию карина.
0: Тепзелен зоге чедум нилада. Киранбала чоглу дури. Чезан конга робна ги суги.
1: Нисуге.
2: О. Миди кэнчэ шюмэ. Уне кэнэ чэн суюнг минду.
1: Камду. Партун сама лосумжи консунза. Rāgā ngā shīyāng kākūrī. Māsā kūnzu ngūrī lē gyūntō chī yōrī. Yōshī kēchī mārī, tā kālē kā yūtō, lō chō.
2: Chēng nē, lō chō gā sīntū tī kī chīngu, pā lō chā yāo chā tā gā yīn.
1: Rī. Chō tō.
2: Lō tē, sēng mārī bē?
1: Yō.
0: Chē sūn tī nā lā, hē bō gā, chāng shē tī shū rīng gā. Lian ngay shirha xia xia, sam nyingma lao yi nyan zhi zhuya da, ta dung ka diba lo ga na lep tsang ma du, mi di ngui chi tu kung lu mei bai lian shirha xia xia.
1: Lu bu du tue zha chi nye di, sui na.
0: Lang ye gong si mi si ya lao, chi ka bo ga nga su ta lang ye tab zui kichin tu chi bai gab lao, lai gong xu xia si ki, jum zai khari mei xie ma chung.
3: Chi kip shio lao. Chadol gu bai zum yi di, Kiranga kurju marba.
1: Rangge che na. Hobo. Rangge ludi tepsi gyuje. Changsheng nguye kari na.
3: Dinga gerge tundashi.
1: Rangge nga rogma ma che ne. Nui gyebi no yungu marda.
3: Ma she na gu yube.
1: Chengkui chi yu.
3: Chen nye kiranga chengkui shua shu. Nye takse che sa. Liga zibon gama nguye mangu mundu. Liga zibon na lo ne. Kiranga gyabjo shi nye khasu yu. 기란 가수 교육도 공부 역시 해야 돼.